saludo y a todo do que estes cornes de apaso se sitao. Tracaro tis nictes que gelao, tu vas prosujera que otan filao. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.